0: Right, ali kad se mnogo zavežeš, onda ne možeš da se odvežeš. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano i toplo vreme danas, samo na planinama mogući pokoji pljusak. Što se tiče temperatura, one idu od 11 do 19 ove jutarnje, a najviše dnevne od 29 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje najviše do 32. Dobro jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić završio je posetu jugoistočnoj Srbiji. U razgovoru sa meštanima rekao je da će u rebalansu budžeta biti više novca za puteve. Izjavio je i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećima u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvora dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Posle dva ovonedeljna sastanka predstavnici države, sindikata i poslodavaca nisu postigli dogovor o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Pregovori će biti nastavljeni na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u utorak 18. avgusta. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Fudbaleri Partizana pobedili su Tobol sa 2-1 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U play-offu ih čeka dvomeč sa Hetafeom. Slušali ste vesti.
0: Fantazija. Idemo odmah da ne gubimo časa. Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Evo nas, dobro jutro Srbije, dobro nas jutarnji show Radio S. Petak je 14. avgust i evo šta ćemo da pričamo.
2: Pa onaj viralan CV imak sa svadbe pod šatrom uz Prase i Mitra Mirića, dotakni me grudima, inspiriše mnogi da svečane sale zamene tradiciju.
0: A, u bok te ma.
2: Da vam neko da drugu priliku da se ponovo venčate, da li biste to uradili na isto mesto ili bi bilo neko drugo? To želimo da čujemo i ko je. Broj učenika na popravnom ispitu na popularnom avgustu opada iz godine u godinu. Šta to konkretno znači? Danas je nikad teže nego ljosnuti na avgust. Proverite svoj Instagram i opciju repost, jer to svi vide. Da se ne iznenadite posle, objasniću i kako i zašto. Sve više klinaca na beogradskim raskrsnicima pere šoferke. Moguće da ste to primetili već, ako niste, ide i ta priča.
0: Ajde, slomljeni, ovako, baš da se identifikujemo odmah sa Tašom Krunić, odmah ide i Željko Vasića Tina, ne bi bilo loše se da identifikujemo i s tim, ali ne može. Daleko nam je Atina, kao grad, on peva nekoj drugoj Atini, ali tu sad nije važno, idemo.

0: Da, Željko Vasić je bio Jatina, 6 sati 13 minuta. Odmah idemo da prekrižimo najnebitnije stvari za ovaj 14. avgust.
1: Pa, novina Kurir juče izbacila tekst sa velikim naslovom preko pola strane. Kaže, ne vršite nuždu u bazenima. Na kupalištima se ponašajte zrelo i odgovorno kako biste se ponašali kao kod svoje kuće.
0: Pa neko možda kod svoje kuće vrši nuždu u bazenu.
1: I ovo je nebitno, jel da li je moguće da se u današnje vreme priča i piše o tome i na pola strane i koji bi se konj ispišao u bazen, da li je moguće, evo.
0: Meni je nemoguće da se to desi, ali eto, vidiš, na nama izgleda mora da bude upozorenje za sve.
1: Puklo drugarstvo, Seka Aleksić blokirala Teu Tairović na Instagramu.
0: Au, ja se potrsu isto.
1: I ovo je nebitno za sve nas. Teška su ta klimava estradna prijateljstva, to znamo, osim za portale, njima je to sad top tema, jako bitno u ovim letnjim mesecima u nedostatku tema o kojima se piše.
0: Pa to su one sigurno dogovorile sa portalima. Oni se samo igraju našim umovima.
1: Zaraženi komarac virusom zapadnog Nila detektovan i lociran na Čukarici.

0: radnici u Železniku. Hitno se oglasila gradska čistoća, kaže od 19 do ponoći izbjegavajte boravak napolju.
1: Jesi boravila napolju još sinoć?
0: A jes.
1: Pa si nenormalna, bre, hoćeš virus zapadnog Nila da.
0: Izvini, Ivane, molim te. Evo sad sam vidjela kamionče kad sam dolazila s posla ispred mene, ono, sa dva dimnjaka je sve...
1: Sad?
0: Sad, evo, kunem ti se sad. Sad prska, da.
1: Pa to nikad nisu radili ovako rano ujutru. Kako nam službe rade, majko mila, jao, i revnosno sve.

0: Da, sve ti lep kada sanjamo. 6 sati 20 minuta. Kiki Lesenić, odnosno piloti. Ko nije upao jutarnji šov, može sad odmah. Veliki pozdrav Vuku, Violeti, Jeci, Aci, Vladi i ostalima. A evo šta ćemo u nastavku. Kakve kriterijume ima Milica Pavlović prema muškarcima? Uf, i mene zanima. Čime se pohvalio Darko Lazić i čime je bila frapirana policija Ohaja? Sve to u tri stvari.
1: Slušaš Jutarnji šou Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30.500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union, 4290. Komoda Duero, 11.990. Kuhinja Leona, 180. 22.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Ako ste se uputili ka Crnoj Gori, oba prelaza i Gostun i Špiljani su onako opterećeni trenutno, da znate. Batrovci, pa čim ima vozila na našoj strani, to znači da je na onoj međuzemlji, pa kao i evo i vidi se na kamericama, baš ćete dugo da čekate ako ste se uputili preko Hrvatske negde ili baš na Hrvatsko more. A što se tiče Preševa, tamo ništa, manja gužvica, možda do desetak minuta se čeka, ništa strašno. Eto, ajde još i Gradinu ka Bugarskoj da proverimo, tamo je isto malo veća gužva, pojačano, ali ni to ne deluje ovako jezivo u ovim trenucima kao što je bilo prošle nedelje. Gde god da ste pošli, ljudi, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Bio je kopija pola sedam je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danas umereno toplo sa temperaturom do 33 stepena, Beograd do 32, što se tiče trenutnih ovih jutarnjih. 14, Sombor, Novi Sad, Loznica 15, Kragujevac 14, Vranje 18, u Beogradu 21 stepen. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Milica Pavlović istakla listu želja prema svima koji su zainteresovani za nju. Kaže, tražim pravog muškarca, a ne derište. Prvi i osnovni zahtev. Ha, pa dobro, znači ja, meni su šanse značajno umanjene ovde sada.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Darko Lazić pohvalio ogromnim ulovom, ribom koja stvarno izgleda imponzantno, grdosija. I sad, pošto nismo mogli sa fotke da provalimo kakva je, koja je riba, rekla sam Ivanu da pita ChatGPT šta je Darko Lazić upecao. Kaže, šaran, a?
0: Šaran.
1: Da. I sad ja nastavljam. Koliko bi šaran po tvojoj proceni mogao da ima kila, pita i ChatGPT. I ovim odgovorio između 15 i 25.
0: Po onome što je video ChatGPT, da.
1: I onda smo nastavili dalje. Koliko bi ljudi mogao da nahrani Darko Lazić... od 24 do 31 osobu. Onda smo pitali šta sve može onda spremi za to veliko društvo i rodbinu.
0: Da, da, ne vidjene, ChatGPT, toliko je pomogao u vezi s ovim
1: onda
0: šaranom.
1: Onda je rekao, od pijenog šanara, šarana preko tih fileta do, do...
0: I kotleta.
1: I kotleta do dimljenog šarana preko čorbe od repa i glave.
0: Da.
1: Mislim, zanimljivo. Ne. Tako da, ništa, evo, čestitamo na tom ulovu, ulovu kapitalcu.
0: Da, da.
1: Na šarančiću.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je traženi begunac iz Ohaja, za kojim je raspisana poternica, uradio nešto što je frapiralo policajce. Njemu se nije dopala fotka s poternice koju mediji objavljuju danima, pa im je poslao selfi. Ha!
2: Broj 1 jutarnji šou.
3: Dobro jutro.
4: Jutarnji šou Radija S.
5: Zbog nje

0: u bojama. E sad ono što nam je gospođa naša obećala ovde, opcija repost na Instagramu, brate, post, repost, koga, mislim...
1: Da, mene to nije zanimalo, uopšte koga? Niti sam znala šta
0: Kako
1: znači.
0: Kako tebe nije zanimalo?
1: Pa nemam pojma, ali ta opcija postoji već godinu dana. A da li vi znate da u tom svom repostu šta imate tu i da to svako može da vidi? Znači, čim
0: pa
1: uđe
0: šta,
1: na vaš profil?
0: Pa šta, čim staneš na post, znači svako može da vidi.
1: Pa to
0: stavila
1: je
0: postovano, post.
1: Da, ne znam kako sam to uspela da uradim, to je, ne znam šta se tu desilo, uglavnom je to ostalo na mom profilu,
0: ne
1: na glavnoj
0: razumeš.
1: Stranici, Ivane, ne pričam o tome, vidiš da nemaš pojma o čemu pričam.
0: Pa da, zato
1: nego
0: hoću da nam objasniš.
1: Nego kad ove tri strelice ovde, ove dve, ove kao strelice što idu u krug, na, evo ti uđeš na profil... Šta me gledaš? Evo ti, uđeš
0: te
1: na profil i vidiš ovde ove dve...
0: A ne vidim, imaš ono staklo, e sad, to da.
1: Ove dve strelice gore.
0: Da.
1: E, i tu vidiš šta sve imaš, tu
0: da.
1: Klikni.
0: Tu
1: to
0: da
1: svi
0: klikni.
1: Vide, da. I tu sam ja imala...
0: Boga
1: evo,
0: oca.
1: Javno se izvinjavam svima koji su ulazili u moj repost iz nekog razloga. Ja sam se sama sebi frapirala šta se tu sve našlo. Tu je bila i Didi Janković koja nešto lupeta i Jera Ojdanić kako slavi punoletstvo unuku.
0: Ali čekaj, ti
1: bila
0: si to sve nekad postovala.
1: Ma brate,
0: što te je sramota?
1: Ja sam to slučajno, ško je bre postovo? Nisam postovala, slučajno sam kliknula na to i ono otišlo u moju zbirku. Ti čuješ bre, nije to na glavnoj strani, nije to
0: zato što repostovati znači ponovo postovati nešto.
1: Jo, ubiće me ovaj čovjek.
0: Repriza posta, repost.
1: Ne,
0: tako
1: nikad
0: ja to
1: u životu to nisam niti želela, niti da postovala, niti želela da stavim.
0: Pa to nam reci,
1: slučajno
0: matoric.
1: Sam negde nešto kliknula
0: da.
1: I na
0: I
1: to
0: i
1: to.
0: I taj slučajni klik ide u repost, pa
1: tako
0: to
1: je.
0: Nam objasni da slučajno da. Ne klikćemo jebote.
1: I sve sam pobrisala i nisu to moji afiniteti, ako
0: da,
1: neko
0: da.
1: Pomislio slučajno, evo, proverite
0: no,
1: svoj repost. Sad ću da vidim šta Ivan ima u repostu, pošto me sad smori ovde. Nisam uspela da mu objasnim.
0: Ne, ali objasnila si, uspela si, hvala ti. Znači, repost nije kad nešto postuješ ponovo, nego kad nešto slučajno postuješ, što nisi htela.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: Jako je zinović obio, neće spavati 6 sati 52 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa ne znam da ste primetili da šoferke ne peru više samo romčići na raskrsticima, sad su posao preuzeli klinci i deca iz komšiluka. Još kad se pročulo sad pre neki dan da je Bogoljub Karić dao stotkicu za pranje šoferške...
0: O, brate, da su se izmilili napolje.
1: Biće ih i više, da. Ovi klinci ozbiljno rade posao i, ovaj, i tu vide...
0: Vide zaradu?
1: Zaradu, da. Imaju i alatu, kupili su ono, uložili su oni tu nekih 250 dinara, ono, plavo premija za prskanje prozora iz Maksija i iz Pepka, verovatno, ono, za ribanje stakla i eto, čiste. To je više posao onako za te mangupčiće. Devojčice sad u ovo doba godine prodaju nešto drugo, ili limunadu ili one gumene narukvice uveče, što su
0: da,
1: same pravile.
0: I svako ima svoj motiv.
1: Mm. Ili skupljaju za patike, ili za školu, ili za more, da uhvate još ove poslednje tri nedelje, ili otkud znam.
0: Pa, ja mislim da je najveći motiv da se kupi neki fontel.
1: I to, i znaš, pametan sat.
0: I pametan sat, to.
1: To su mi rekli jednom, da skupljaju pare neki klinci. Ja kupim tu gumenu narukvicu, ne znam koliko ih imam. Nekad mi ostane na ruci, nekad mi budu malo šire, morate da pravite, deco. To nekad mi se ureže uz zglob. Običaj koristim kukumicu za kosu tamo po kući.
0: Eto, pa dobro, ima svoju utilitarnu vrednost.
1: Ali deca rade.
0: Da, i juče meni baš jedan opro i moram da priznam... Rekao, ajde da probam da vidim kako će da opere i bio je malo zbunjen na Novom Beogradu. Treba to malo pritisnuti jače, deco, da znate, za ubuduće.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuta.

0: Vlado Georgijev u 7.00, to smo slušali. Zbogom ljubavi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, idemo dalje. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa jutarnje od 14 do 21 stepen. Sombor trenutno 14, Palić 16, Kragujevac 14, Vranje 16, Niš 17, u Beogradu 21, a maksimalne od 28 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje oko 32 i do vesti za 7 jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsjednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice, sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Air Srbija objavila je da će danas letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Lamezija Terme u Kalabriji. Aerodrom Katanija zatvoren je zbog pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji. Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Slušali ste vesti.
0: Dobro, hvala, sledeće slušamo u 8. Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom su Irena i Ivan. Evo nas.
0: Da, dobro jutro.
1: Jel možete pretpostaviti koji broj domaćinstava u Srbiji ima klimu? Ja bih rekla da imaju svi, samo moj otac Jova nema. Eto, da me neko pitao.
0: Moj ćale Žuća ima.
1: Eto, vidiš. Ali statistika kaže da u gradskim sredinama nemaju svi stanovi klimu. Samo polovina, 56%. A u ruralnim domaćinstvima samo 26% ima klimu. Najviše klima uređaja imaju Grci, Italijani, a najmanje Poljaci i Englezi. Oni imaju manje od 5%. A zanimljivo da i Pariz, koji je bio jedan od najtoplijih evropskih gradova ove godine, nema puno ljudi.
0: Klime.
1: Da, samo 26% ljudi imaju tamo klimu. A hlade se ventilatorima. Čak ni Luvr nema klimu. Tako da ja
0: eto,
1: mogu da zaključim da...
0: Eto, kod Jove je kao
1: da,
0: u Luvru.
1: Da, samo što su eksponati skromniji.
0: Ja, eksponati skromniji. Dobra si raspoložena petkom uvek, gospođa moja. Ej, ljubi me, brzo žurim, Sevdek Baby, onda i Nući u Zeminu peva Sudar Svetova. Tako započinjemo drugi sat. Već čujete u pozadini šta je tema ove stvari. Da, 7 sati 4 minuta. Vi ste na S-u. Irena i Ivan sa vama do 10.

0: Da, bilo je Dita u 7.14, dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: Jedan viralan snimak sa svadbe pod šatorom, ili šatrom, kako god, uz prasi Mitra Mirića, dotakni me grudima, sad inspiriše mnogi svečane sale da zamene tu neku tradiciju.
1: Ne sale da zamene tradiciju, nego da mladenci razmišljaju da se venčaju na drugom mestu.
0: A, dobro, dobro.
1: To vam je kao neka druga prilika da se ponovo venčate.

0: date, da vam neko da, da li bi to bilo neka opet svečana stala i restoran ili nešto treće.
1: Evo, navarila isto... si na mene juče, gde će da se venčao, gde bi se venčao, gde bi se venčao, ja samo kažem, ne bih se venčao, brate, ne mogu da ti dam odgovor.
0: Isto par Amerikanaca pre tri dana prešla 8000 km da bi se venčalo u prašini Guče. Sa Floride i one i on zamenili šatrom u zvuke truvača i masno kiselog kupusa pečenjem, šta ćeš, eto, to im bilo lepše.
1: To im je bila egzotika.
0: Nema konfeta, nema Maldiva, nema hotela sa pet zvezdica. Sad šatra izgleda postaje statusni simbol. Nekako nam se to čini da je to sad neka forica.
1: Počinje da biva fora ozbiljna, da.
0: Da. Zatvara se taj krug i autentičnost izgleda ponovo kuca na vrata na svim nivoima. Pa ja ne znam, verovatno je mnogim i dosadilo to listanje tih svadbenih kataloga i te uštogljene dekoracije i pampe strave i ne znam šta još, i sad aj kao da sedimo na panju i na pravoj prirodnoj travi, kao da smo sa sela, ono, fazon.
1: To je onako transparentni, dostupno sve, otvoreno sve.
0: Pa da, da
1: sve.
0: Nas cela ulica vidi.
1: I da svrati, da popije piće.
0: Eto, da ponovo možete da se venčate, da li biste to uradili na isto mesto ili biste vi ipak sad birali neko drugo, koga biste zvali, koga ne biste zvali, šta biste ponovili, šta ne, dajte to na Viber vaše priče 0654-4494.
1: Ajde da.
0: Sigurno imate nešto, evo sad sam vam ja bacila crva da mislite o tome.
1: Čak si bacila i meni. I ja sad kad pomislim, možda bi se ponovo venčao na isto mesto. Riblja čorba i kada padne noć, upo moć, u 7 sati i 16 minuta, to slušamo, a vi nam kuckajte. Dobro jutro.

0: Da, legendarna od riblje čorbe. Kada padne noć. 7.21 je. A evo šta ćemo ovaj u nastavku. Šta je zarf? Svaki dan vidite da neko cuca zarf, a ne znate šta je. Koga su u Istanbulu dočekali kao kralja i zašto Nemac neće vojnike? Dva ga vuku, a trojica tuku. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
11: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Dragi moji zadači, još danas, znači do 14. radit će se na petlji Surčin jug, smer ka Obrenovcu. Zaustavna i vozna traka su zatvorene, pretice na samo Fercera, pa obratite pažnju da tu nema sad jurcanja, nego maksimalno usporavanje i oprez. I gde god da se radi, naravno od vas se zahteva oprez, pa tako krenimo ovo jutro oprezno. Radio želi srećan put.

0: Da, Jelena Tomašić je bila i radio svira za nas. Da vidimo vreme šta sad nam poručuje.
1: Pa danas do 33 stepena, 32 se očekuju u Beogradu, sunčano, toplo, pljuskovi moguće samo na planinama, za vikend temperatura ide i do 35 stepeni.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je zarf, onaj kartonski omotač oko čaše za kafu, da ne biste se ispekli. Ja sam sigurna da ste to videli kako mnogi cucaju taj zarf i srču kafu, ali eto, niste znali kako se to zove, verovatno kao ni ja.
0: Parče kartona, zarf.
1: Tako je, oko one šolje što ide onako.
0: Druga, ako juče nismo znali, danas znamo, da je Istanbul eksplodirao. Dušan Vlahović dočekan kao kralj Bešiktaš, dobio novu zvezdu. Još samo Muhamed Salah da dođe i to je to.
1: Mislim da sam pročitala da će i onda igra.
0: Pa da?
1: Da, da.
0: Samo se čeka, onda dođe i onda Bešiktaš može da krene.
1: Eto. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nerado Nemac ide u vojnike. Sve više mladih Nemaca odbija da služi vojni rok i poziva se na prigovore savesti. I taj broj se udvostručio čak za prvih 7 meseci ove godine.
0: Da vidite kako je nama bilo. Broj 1, jutarnji show.

0: bila ovo Senida. Sve to sam ja, u 7.40. A ono što smo videli sinoć, to nije bila baš Ivana Španović prava. To nije bila sve, to, sve sam to ja. Nije bilo Ivanino veče na Aleksandar stadionu. Najbolji skok 14.06. Znači, brate mili, daleko od njenog ličnog rekorda 14.41. I onda sam se zapitao zašto njen trener Obradović kaže doneće vam Ivana lepe vesti, ali Ivana ništa, osmo mesto. Međutim, tu ima nekih stvari koje mi nismo znali, koje su potpuno poremetile. Prvo, dosta nepovoljan vetar koji je njoj smetao. Nije mogla da uhvati dobar ritam nijednog trenutka, tako da nije bilo uopšte u konkurenciji. Svemu tome prethodila je jedna neprijatnost pre finala zbog nekog sudara na Birminghamskim ulicama. Ivana zapala u gužvu, za malo zakasni na takmičenje. Tako da sve to te, i još je malo finale bilo plus i odloženo, i ona žena, devojka, potpuno izgubila ritam. Prvi put u finalu velikog takmičenja u novoj disciplini, eto, nije se, nije uspela da nam donese ni sebi prvenstveno, a onda i nama neku radost, sreću, sreću, radost. Tako da čekamo neko drugo takmičenje. Zlato osvojila Italijanka sa 14.60, Belgijanka 14.46, a Bugarka 14.40, treće mesto, tako da i tu bi se borila, bi se za neku od medalja sigurno Ivana, da su i se poklopile kako da kažem, zvezde te sportske. Eto, dobro, ništa, ne ljutimo se, idemo dalje. Naravno, Mija Malešević, pa Aleksa Jelić sa Tijanom Bogićević za par minuta na S-u.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično!
5: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
15: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
14: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
15: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
14: jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
15: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Aleksa i Tijana, još jednom 7.52.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, broj učenika na popravnom ispitu u popularnom avgustu opada iz godine u godinu, što znači da je
0: znači
1: danas
0: da smo pametni, da su nam deca pametnija.
1: Teže osnuti na avgust. Naprotiv, ja mislim da ovo
0: ili
1: drugo.
0: Profesore sve više zabole Johnson.
1: Ove godine beogradske srednje škole navode da popravni ispit polažu samo 300 učenika, polaže samo 300 učenika srednje škole.
0: Da.
1: A pre 15 godina u ovo vreme na popravni u avgustu išlo je preko 1000 učenika. Eto.
0: Ja ne znam, moram da se pohvalim da sam avgust uspešno završio davne 90.
1: I tu je utisak, manje jedinica, ali čini nam se da se bojimo da je to znači manje znanja.
0: Manje znanja, da.
1: Znači,
0: svega je
1: svi
0: manje.
1: Su odlični, inflacija odličnih ocena je uzela maha.
0: Da.
1: Vrlo dobar pokoj, dobrih i dovoljnih đaka nema uopšte.
0: Gotovo da nema.
1: Da, bukvalno da ih nema.
0: Neki bi rekli, budućnost je presvetla. Ali
1: jedino
0: ovaj...
1: što je ostalo jeste da su najsuroviji profesori i dalje iz matematike, fizike i hemije.
0: Tako je. Iz toga sam i ljosno, mislim iz matematike, ne iz fizike i hemije.
1: Oni teško puštaju. Eto, poželite sreću đaku koji sad ide na ovaj avgust, na popravni. Ako ga nađete, to je kao da tražite sad iglu u palastu stena.
0: Ali rekao bih, ne morate da brinete, proći će. Saša Kovačević i magazin stavljaju tačku na drugi sat, jer 7.54 je već, idemo, dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa lepo vreme danas, sunčano, pa umereno toplo, rekao bi se normalno za leto. Ne bi valjalo da je preko, a bit će za vikend i do temperature i do 35, a od nedelje i više. Što se tiče današnjeg dana, do 33, Beograd do 32 stepena. Trenutno 16, Novi Sad, Sombor, Sremska Mitrovica, Niš 19, Beograd 22.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. A tokom posete Paraćinu Vučiću se obratila majka dečaka obolelog od teške i retke bolesti. Predsednik joj je rekao da će lek za njenog sina stići u roku od 7 do 10 dana. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu i ostala bez odličja. Slušali ste vesti.
5: Sledeće su u 9. Okej. Okay. Jutarnji show
1: Radio S sa Irenom i Ivanom.
5: I još jutro. Jednom zdravo.
3: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svima koji su položili vožnju, ali su morali da imaju i dodatni test kod tata. Ja nisam ta, ali su mnogi skočili juče, da, za stolom. Već je, kažu, poduhvat položiti vožnju kod tate u kolima, pa nego da. Pred komisijom.
5: Već je poduhvat položiti na Ladi, brate, Rivi, nego na Golfu, Kecu.
2: I svi tvrde da je to mnogo veći stres. Eto, tako vama je. Ovaj show u čast.
5: A mi nastavljamo gotivnom muzikom. O, prepoznajete. Ta-na-na. Toma. Pa Željko Vasić, idemo, dobro jutro.

0: Ovo je bio Željko Vasić, 8 sati 11 minuta, da vidimo šta je najnebitnije za ovaj petak, 14. februar. Brat, doviđorno, Ivane, čao, brate, taksi za mene kući, ne moram ni kolima.
1: Novina, novina Kurir. Izbacila je tekst sa velikim naslovom preko pola strane. Kaže, ne vršite nuždu u bazenima, na kupalištima, ponašajte se kao kod svoje kuće, vodite računa. Ja se čitam i gledam i reku, ne verujem šta čitam. Da li je realno da ste ovo napisali? Pa je li moguće da u današnje vreme da se priča o tome i da postoji neki konj koji bi stvarno pišao u bazen? Mislim, ne mogu da shvatim.
0: Pa mislim, tako stoje stvari, zato su oni i objavili.
1: Puklo drugarstvo između Seke Aleksić, kažu, blokirala Teu Tairović na Instagramu. I ovo je nebitno za nas, ili tako, brigate Ivane za to što su se njih dve posvađale?
0: Ne, nije me briga, ja sam potrešen, nego ne pokazujem.
1: Aha, to su klimava ta estradna prijateljstva, a osim toga portali to sad obožavaju i slave jer imaju u toku ovih letnjih meseci o čemu da žvaću ovih dana.
0: Ja mislim da je
1: dana.
0: To u sprezi sa portalima.
1: Zaraženi komarac virusom zapadnog Nila detektovan, lociran na Čukarici u Železniku i hitno se oglasio.
0: Gradska
1: čistoća od 19, kaže, do ponoći izbjegavajte da boravite na polju.
0: Što nije negde
1: da se zavučemo u kuće.
0: Što nije, na primjer, na Palilu.
1: Ko zna šta nas sve jelo ovih godina.
0: Što na Čukarici.
1: Izvini, one, možda zbog komarca neću doći sutra na posao.
0: Pa dobro, sutra i ne moraš, razmišljaj u ponedeljku.
1: A u jeste.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak.
0: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Pa, na onom delu Obrenovačkog puta desila se neka saobraćajka, pa je tu sada zakrčenje ka Čukaričkoj padini. Da znate, to je jedina gužva koju vidim na mapicama. Svuda se žuti, tako da u principu nema nekih smetnji, osim ovog nekog dima koji maltene se proteže od brda do autokomande, pa stvara tu kao neku sumaglicu i naravno osjeća se jako. Ne znam šta se desi.

0: Da, hej ti u 8.29. Iha, idemo danas sad to malo poranili.
1: E, danas pa korektno, toplo do 33, ono normalno što se kaže za leto, ništa ekstremno, ali ekstremno će biti od vikenda pa početkom od ponedeljka. Ta će temperatura ići i preko 35 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura, 16 Novi Sad, Sombor, 18 Loznica, Leskovac 19, Niš 22, u Beogradu 23.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Milica Pavlović istakla listu želja prema svima koji su za nju zainteresovani, prema muškarcima. Kaže, tražim pravog muškarca, a ne derište. To je broj jedan zahtjev, znači ja otpadam odmah momentalno.
1: Ti si van konkurencije.
0: Ali ja sam derište koje...
1: Ti si u vrtiću, ali neka si budi tu, meni super. Meni odgovaraš.
0: Ja sam derište koje, znaš šta radi?
1: Nisam Milica Pavlović,
0: Milice,
1: ali...
0: Milice, misli, nemojmo tako.
1: Druga stvar, sad sledi spektakl, molim vas obratite pažnju sad na ovo što pričam. Darko Lazić pohvalio se ogromnim ulovom, ribom koja stvarno izgleda imponzantno, grdosija bukvalno. I sad, nismo znali koja je ta riba, ja kažem Ivanu, drži ovu fotku, baci chatu GPT tamo i pitaj ga šta je Darko Lazić ulovio. I sad chat GPT kaže ulovio je šarana.
0: Da.
1: I sad ja nastavljam dalje, pitaj koliko šaran po tvojoj proceni bi mogao da ima kila. Čet kaže od 15 do 25 kila.
0: Da.
1: Sad ide dalje.
0: Sve to tačno.
1: Šta bi Darko Lazić sa svom porodicom mogao da spremi od tolike šarančine? I oni kažu, pa sad šaran ovaj dimljeni, pa šaran
0: pijani,
1: pa onda od glave i
0: kotleti,
1: repa.
0: Kotleti može, može riblja čorba.
1: Čorba,
0: sve,
1: da.
0: Sve može da kaže, ako
1: je.
0: Se iskoristi ceo šaran, ovaj da. Chat GPT pretpostavlja da može Darko da nahrani između 25 i 31 čoveka.
1: Da.
0: Znači,
1: šire
0: komšilu,
1: društvo i rodbinu.
0: Tako je. Eto.
1: Pa baš. Ništa, čestitamo na ulovu.
0: Osim ako nije bilo sportski, pa ga poljubio u glavu, džu i vratio.
1: Usta.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je traženi begunac iz Ohaja, za kojim je raspisana poternica, uradio nešto frapantno. Njemu se nije dopala fotka sa te poternice koju mediji objavljuju danima, pa je policiji poslao selfie. Evo ovo stavite da znate koga juri.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Žaža i Hilson Mandela, idemo. 8:38 je. Dobro jutro Srbijo. Vraćamo se da probamo da rešimo opet, ako jutros ranije nismo uspeli ovo na Instagramu, šta je repost, šta je ono, šta je ona strelica, one
1: to
0: dve strelice.
1: Dve strelice
0: što
1: da,
0: idu
1: kontra,
0: u krug, jure jedna drugu.
1: Tako je. To imate na svom profilu
0: iznad
1: kad uđete.
0: Iznad fotki.
1: Iznad, da.
0: Malo desnije onako.
1: Jeste. Tačno imate, čekaj da vidimo ovako kako to izgleda, da vam objasnim.
0: Bog te maz.
1: Znači,
0: kakav
1: uđete na vaš profil,
0: maturica.
1: Sad tu imate one, onaj kvadratić, ono gde su vam sve vaše slike, one crne kockice, pa onda imate ono kao da stisnete play, pa onda idu te strelice.
0: Pa dobro, i šta je poenta?
1: Tog riposta.
0: Da.
1: Nemam pojma. Ja to nisam znala uopšte ni čemu služi, ni šta se tu dešava i šlog me opalio, šta sam ja sve ripostovala, a što je najgore, što su drugi ljudi mogli to da vide, onaj ko je ulazio, na primjer, na moj profil i ako je ušao u
0: i
1: moj ripost,
0: da
1: evo ja
0: dileja.
1: Se izvinjavam unapred da to nisu moji afiniteti, kako je do toga došlo, ja pojma nemam, sasvim slučajno.
0: Ja sam mislio da ti stručnjak za ovaj Instagram, majke mi.
1: Kako ne, u mom ripostu se tu našao Era Ojdanić na proslavi 18. rođendana svog unuka, kako igra, bila je tu neka baba sede kose,
0: pa
1: ne znam čemu služi.
0: Zanima,
1: bili su neki
0: zanima.
1: Golubovi. Prvo me to ne zanima. Bila je Didi Janković koja nešto lupetara. Ja stvarno ne znam kako sam ja to uspela. Sasvim slučajno, kojom magijom i filozofijom je to otišlo u moj ripost, ja pojma nemam.
0: Ma sad, od svih ovih što si pomenula, mene najviše zanimaju šta su radili golubovi.
1: Ali kad sam videla, sve sam pobrisala momentalno. Tako da, evo, ako ste i vi takva zamlata kao i ja, pogledajte svoj ripost na Instagramu, jer to svi
0: vreme,
1: vide, to je
0: da,
1: poenta.
0: Nemoj da se brukamo.
1: I pomisliće da gradite neki svoj stav ili stil nakon tog riposta, da vam se to možda dopalo pa ste i sačuvali to. Ali to nije tako, odmah da se...
0: Kad si rekla ripost, ja sam mislio da je to nešto što si ti postovala, pa htjela si
1: nemoj
0: ponovo...
1: Nemoj me sad uvlačiti, Ivane. Ne, nisam ja ništa htjela, to je slučajno bilo. To je slučajno završilo u mom ripostu.
0: Eto, proverite, molim vas, strelicu.
1: Da li si ti otišao u svoj ripost?
0: Ja sam.
1: Šta ima tamo?
0: Ništa.
1: Šta je bilo?
0: Ništa.
1: Ne laži, rekao si da ima nešto. Ali da nije strašno.
0: A nije strašno, nije Era Ojdanić i to.
1: A šta ima? Šta je bilo?
0: Čekaj sad kad si zapela, brate mili. Evo ga, dve strelice jure jedna drugu. Imam Robija Williamsa. Imam 11. septembar, ovo... kad su se zakucali ovi
1: avioni u kurabi znakinje, dobro.

0: Imam neke, imam namešte iz Ike, imam Bruce Lee-a, imam onog lika što je za 5000 kupio kuću u Bosni pa je preuredio, to sam, imam Jeffa Bridgesa iz Velikog Lebovskog, nešto, vidiš. Kako ja gledam normalne stvari, neko ti.
1: Ma ja to nisam htela, ti objašnjavam, ne znam kako je to završilo.
0: Evo ga Mel Gibson, vidi, isto nešto priča. Brate, ja samo cool stvari i cool likove imam u svom ripostu.
1: Dobro, ti si imao sreć.
0: Dobro je ova ripost opcija.
1: Ti si imao sreć.
0: Pokazuje zapravo kakvi ste
1: ne,
0: vi u srci.
1: Ne, ne pokazuje, ne. Slušaš. Jutarnji show radija S. Uz
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: I VAR! Čekaj, da li je video? Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
12: Muzika koju voliš.
1: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
13: Tvoje lepezu, pa da.
12: Leto.

0: Nuće, ovo bio Maja Jedra u 10 do 9. Slušajte S, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa možda ste primijetili da šoferke ne peru više romčići na raskrsnicama, sad su posao preuzeli novi klinci iz deca iz komšiluka. Još kad se pročulo da je Bogoljub Karić dao stotkicu za pranje šoferke, bit će ih još više.
0: Provalio sam juče klince na Novom Beogradu, a što peru na jednom semaforu, a na drugom su odlazili, već pao je mrak.

0: i sve im vire one, kupili su one duže, znaš, sunđere sa gumom.
1: Aha.
0: Znaš, da mogu da ohvate.
1: Ja sam vidjela one kratke iz Pepka i koriste ono premium Maxi plavo.
0: Znači, uložili su.
1: Jedno 250 do 300 dinara.
0: Da, možda je malo jače kad uzmeš i ove brisalice.
1: Pa da, ali isplati se to već posle 2-3 automobila.
0: 100%.
1: To rade ovi mangupčići dečaci, a devojčice u ovo doba godine prodaju one gumene narukvice ili limunade.
0: Snalaze se deca.
1: Ja imam tih gumica po kući, ne znam nija koliko, samo evo, ako devojčice samo malo napravite malo šire, steže na stolko, zgloba, mnogo kratko to pravite. To, ja to imam.
0: One prave za dečju ruku, nisu da, razmišljali da će matora žena da stane i da kupi.
1: Mada i moja ruka tanka isto, ali opet
0: veća.
1: Ako je nešto, ruka mi je tanka. Ali opet me steže, pa vezujem kosu sa njima.
0: Bravo.
1: E, i obavezno pitam, zašto skupljaš pare?
0: E, šta kažu? E,
1: pa ne znam, neko kaže za školu, neko kaže za,
0: za školu.
1: Za telefon, pa dodat će baba i deda, pa, neko da, za pametan sat, eto.
0: Pa to su stvari koje njih zanimaju, pa da. Dobro, i za patike, verovatno. I tike,
1: ali
0: pa
1: dobro, eto. Radi se.
0: Bravo. Mali nerazrađeni biznisi koji se razrađuju na ovaj
1: semafor. Pa, možda jednog dana postanu veliki.
0: E, super stvar ide, Taylor Swift i The Fate of Ophelia, pa onda i ti da ti nisam bila dovoljna, i tako ćemo da završimo treći.

0: i ti, da ti nisam bila dovoljna. Tačno 9, idemo dalje, idemo u poslednji sat našeg druženja. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo, ali do 33, ne strašno. Za vikend i početkom naredne nedelje ponovo i preko 35. Što se tiče trenutnih temperatura, 20, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Kragujevac 19, Vranje 21, Niš 22, u Beogradu 23 stepena. I do vesti za 9, Irene, imam Bude Srbiju, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska i razgovora sa građanima u jugoistočnim delovima zemlje, predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u infrastrukturu, puteve, škole i bolnice sa porukom da je cilj jačanje domaćinstava i ostanak ljudi u tim krajevima. Policijski inspektorat iz Prištine pokrenuo je preliminarnu istragu kako bi utvrdio šta se zapravo dogodilo Nenadu Raškoviću iz sela Dren kod Zubinog potoka. Od zadobijenih udaraca slomljena su mu dva rebra, zbog čega je u sredu hitno prebačen na lečenje u Beograd. Srpska lista upozorava da nije reč o izolovanom incidentu. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Naša zemlja je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari, tri su žarišta, a stacioniran je i vatrogasno-spasilački brod za gašenje požara, rekao je ministar Dačić. Požar na stolovima nije lokalizovan, a više od 100 vatrogasaca je na terenu uz pomoć helikoptera, vojske i MUP-a. A zbog požara u beogradskom prigradskom naselju Ripanj, miris paljevine oseti se na Vidikovcu, u Rakovici, Kneževcu, prema Avali i dalje. Slušali ste vesti.
0: Da, i na Banovom brdu ih čak do autokomande se proteže, da. Odlično, sad znamo šta je i hvala Miljani na ovoj informaciji. Sljedeće vesti su u 10.
4: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom su Irena i Ivan.
0: Evo, tu smo da završimo ovaj petak, ovu nedelju, da precrtamo. Dobro jutro.
1: Ne znam da li ste znali i da li možete da pretpostavite koji broj domaćinstava u Srbiji ima klimu. Ja bih rekla svi osim moj otac i ova nema klimu, ali statistika kaže da i u gradskim sredinama nemaju svi stanovnici klimu, samo polovina, 56%. U ruralnim domaćinstvima 26% u Srbiji ljudi ima klimu. Najviše klima na svetu po ugradnji imaju Grci i Italijani, a najmanje Poljaci, Englezi, oni imaju manje od 5%.
0: Pa dobro, ajde Englezima, do sad i Englesku su zahvatile vrućinčine, morat će da porazmisle o tome. Mene muče Francuzi, šta je s njima, su ludi?
1: Jeste, zanimljivo da je Pariz, koji je bio jedan od najtoplijih evropskih gradova, samo 26% ljudi ima klimu, oni se hlade na ventilatore.
0: A sad ću ti kažem zašto. 100% zbog divnih fasada koje Pariz ima, kao i u Beču, klime su zabranjene. I to je sad oni moraju nekako da reše.
1: Čak i Louvre nema klimu.
0: Pa onda mu dođe i ova tvoj ćale nešto slično kao u Louvre.
1: Kao u Louvre, da, kod njega. Tako je toplo. Samo što su mu eksponati skromniji, nažalost.
0: A, dobra, dobra.
1: A ovde bi mi kraj bio da ima one u Louvre. Da nasledim.
0: Evina Jahović i Magla Band sviraju na početku ovog sata. Idemo do kraja.

0: 9 i 10, čini smo slušali od Magla benda. Evo je viralan snimak sa svadbe pod šatorom uz prase i Mitra Mirića, dotakni me grudima, inspiriše mnoge da svečane sale zamene sada tradicijom. Mislim, svečane sale, restorane gde se već venčavalo sad u poslednjih 20 godina, kao kod urbanijih, da kažeš, likova, da krenu malo u ruralnu varijantu.
1: Da vam neko sad da drugu priliku, to vas pitamo da se ponovo venčate, gde bi to bilo. Isto čitamo ovih dana par Amerikanaca pre tri dana prešao 8000 km bukvalno sa Floride i ona i on da bi se venčali u prašini Guče. Eto, Floridu zamenili šatrom u zvuke truba i masnim kiselim kupusom i pečenjem u masnom papiru.
0: Šta im fali?
1: Nema konfeta, nema Maldiva, nema hotela sa pet zvezdica. Šatra sad izgleda postaje novi statusni simbol, veći od bilo kog restorana. I sad se krug zatvara i autentičnost izgleda ponovo kuca na vrata.
0: Da li je to dosada ili šta li je?
1: Pa verovatno dosadno listanje svadbenih kataloga, uštogljene dekoracije, svećnjaci, pampa strave, ne znam nija šta, ljudima se popelo na glavu.
0: Mašne, saten, svila, brate, da. Belo.
1: A istraživanje jedno pokazalo da prašinčine. 75% mladenaca provede u stresu na svadbi taj dan, jer
0: paziš
1: i pre
0: da
1: toga...
0: Pa da, pazi da se ne izgužvaš, pazi da se ne isprljaš, paziš ovo, paziš ono, da sve bude u redu
1: treba
0: kako treba.
1: To organizovati, napraviti spisak sedenja tu, ko će s kim, ne pričaju svi, mislim, to je pakao.
0: Ovako kad ih turiš pod šator, brate, i rokneš pečenje i muziku, da vidiš kako će svi da se vole.
1: Na travi, na pančiću, bukvalno, ili na klupi da sede. I sad da vam da neku sad drugu priliku u životu, da li bi se venčali na istom mestu gde ste se venčali ili biste se venčali negde drugde i gde bi to bilo, ajmo na Viber ko je raspoložen, može kaže 065 44 494.

0: Bijelo dugme ovo bilo u 9.90.
1: Evo, može jedan pre svega...
0: U 9.90, znači u pola 11.
1: Pa odlemili smo zato što možda nemamo vode već drugi dan.
0: Pa ne možda, nego nemamo vode, a mislili smo doći će cisterna.
1: Sad smo hteli da kažemo, da, evo, javni apel ako nas neko sluša da pošalje cisternu sa vodom ispred radija S, jer ćemo pocrkati ovde ili ćemo se podaviti od neke bolesti.
0: Stvarno, ljudi,
1: dajte. Nešto će se desiti sa nama, pa ako imate obzira, onda nam bar... pošaljite tu cisternu, jer smo sve svoje balone, flaše i to što smo imali u šteku potrošili.
0: I cisternu,
1: a kopaju,
0: može...
1: neke cevi, menjaju, da, nešto i nema
0: raskopali
1: smisla.
0: Raskopali ovde, što kaže Miloš kolega, kao u ratu u Ukrajini. Bret.
1: Ovde postoji i zavod za sport i sve ostalo. Ajde. Ali ako može, se locira ispred radija S. Ja mislim da je ovde najkritičnije.
0: Sa više
1: Najviše
0: tehnica,
1: žena radi.
0: Da. I ako može, ona dva tuša gore da se instaliraju sa cisterne, koji su za, onaj gornji sloj vode koji je zagrejan, pa da se malo i...
1: Dobro, ti se sad zezaš, ali ja sam mrtva ozbiljna.
0: Pa je baš da ima, da li će ta tvoja mrtva ozbiljna...
1: Znači, ja sam mrtva ozbiljna. Evo, javni apel, sad sam terala koleginicu da zove da proveri šta se dešava. Šta kažeš, Slavice?
0: Šta kažeš, malo
1: Idi
0: leda?
1: Idi šetaj, ajde.
0: Ne znam,
1: ti s Ivanom pod ruku. Dobro. E, da se vratimo mi na... Šta ćemo u nastavku da radimo?
0: Pa to sam ne
1: Zato što gledam. Neću da čitam vaše komentare ovde na ovo, na svadbu, gde sam vas pitala gde biste se ponovo venčali, jer 99% komentara na Instagramu je da se ne biste ponovo venčali.

0: doma, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300%. Depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: O, da, nešto mi je odvuklo plažu. Izvinjam se, dragi vozači. Nema gužvi na graničnim prelazima ka Crnoj Gori, da znate. Znači, Gostun i Špiljani, sve čisto. Na Gostunu ulaz u Srbiju opterećeno, ako malo jače. Što se tiče Gradine ka Bugarskoj, tamo ima vozila, ali su lepo raspoređeni 4 kolone. Vidim da to ide brzo. A Preševo, Preševo se već stara veća gužva, petak je logično i na ulazu i na izlazu iz Makedonije, tako da ako ste krenuli za Crnu, za ovu, kako se zove, za Grčku, da znate da i na Evzoniju ima gužvi, ali to još ne deluje uopšte strašno. Samo lagano, bit će topao dan, malo češće se odmarajte. Čuli ste i poruku naših prijatelja iz Agencije za bezbednost u saobraćaju Republike Srbije, pa primenite te savete. Radio želi srećan put.

0: Toša Preski, ovo bio u 9:32. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vremence,
1: pa danas do 33 stepena.
0: Neče.
1: Šta si rekao, da razladiš?
0: Da razladim,
1: ali. Pa ne može da se razladiš, to je, ali opet nije pakao. Pakao nas očekuje za vikend i od početka sledeće nedelje.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je zarf, onaj kartonski omotač oko čaše, papirne čaše za kafu, isto još jedan onaj dodatni karton da se ne biste ispekli. Ljudi ulicama cucaju i srču kafu uvijenu u zarf, a eto sad znate tačan naziv tog parčeta kartona.
0: Znamo da vam je ovo bila neophodna informacija, pa smo vam plasirali. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Istanbul eksplodirao. Dušan Vlahović dočekan kao kralj, Bešiktaš dobio novu zvezdu, jedino možda ga zaseni Muhamed Salah kad bude došao, a trebalo bi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nerado Nemac ide u vojnike. Sve više mladih Nemaca odbija da služi vojni rok i poziva se na prigovor savesti. Taj broj se udvostručio za prvih 7 meseci ove godine. Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi.

0: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brusnica.
5: Tu.
4: Demanoza.
5: Prisutna.
4: Hialuroni hondroitin.
6: Spremni.
4: Ko smo mi?
6: Uroil.
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil.
5: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
10: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: para pa pa. Na 9 sati 50 minuta i to bi bilo to za ovu nedelju, za danas, za petak, za kad god hoćete. Vreme je da se posle odmora, radili smo 5 dana, sada još malo odmorimo i tek onda se zahuktavamo tamo negde u decembru.
1: Oko nove godine.
0: Oko nove godine smo najjači.
1: Zeza Ivan, tu smo i u ponedeljak uživo u 6 na Radio S, Irene Ivan budili Srbiju. Ćao društvo, lep vikend.
0: Aj,
1: učnite
0: zdravo.
1: Se negde ako da. Možete.
0: Lepo se provodite i naravno u ponedeljak kuckate nam kako je bilo i šta ste sve radili, da li ste bili dobri. Coldplay featuring Beyoncé, Hymn for the Weekend, taman na pravom trenutku, pa onda Brod od papira, malo ćemo slušamo Van Gogha i aj zdravo svima.

0: uz Todoxin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, u Beogradu do 32, za vikend još toplije sa temperaturama i preko 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Predsednik Srbije izjavio je tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Expo projekta zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom da se vidi napredak, ali da treba ubrzati radove kako bi sve bilo završeno na vreme. Istakao je da Srbija mora da bude najbolji domaćin sledeće godine. A tokom posete Paraćinu Vučiću se obratila majka dečaka obolelog od teške i retke bolesti. Predsednik joj je rekao da će lek za njenog sina stići u roku od 7 do 10 dana. Počeo je dvonedeljni gospojinski post, koji je najkraći od 4 velika godišnja posta. Za kraj sport. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tarantea. Slušali ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadup.
3: Ludović najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: I VAR! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Dragi vozači, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštujte saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.
7: Muzika koju voliš.
8: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
9: I društvo koje ti prija.
10: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, u Beogradu do 32, za vikend još toplije sa temperaturama i preko 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa kineskim ambasadorom Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expo. Govoreći o izborima, Vučić je naveo da će oni biti održani u oktobru ili novembru i izrazio uverenje da će u Srbiji biti nastavljena odgovorna politika. U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. A sa požarima se bori i region. Situacija na Halkidiki u Grčkoj je mirnija, a srpski turisti nisu ugroženi. Veliki požar u Hrvatskoj koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu. Povređeno je 7 osoba i sve su životno ugrožene. U toku je 5. dan evropskog prvenstva u atletici, tokom kog će Srbiju predstavljati 2 takmičarke. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović pokušaće da se domognu finala u bacanju koplja. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
4: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
2: I društvo koje ti prija.
5: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono vrana, siva vrana, kudem ti se sam čuo Ivana.
0: Nije to.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: i najbolje pesme. Uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. FOR kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih.

0: za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 31. augusta radit će se na sanaciji klizišta Puckaroš između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Srećan put želi Radio S.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ja to nisam znala uopšte ni čemu služi, ni šta se tu dešava, i šlog me opalio, šta sam ja sve ripostovala, a što je najgore, što su drugi ljudi mogli to da vide. Ja se izvinjavam unapred da to nisu moji afiniteti, kako je do toga došlo, ja pojma nemam. U mom ripostu se tu našao Era Ojdanić na proslavi 18. rođendana svog unuka, kako igra. Bili su neki golubovi, bila je Didi Janković koja nešto lupetara. To je slučajno završilo u mom ripostu.
3: Imam Robija Williams, imam namešte iz Ikea, imam Bruce Lee-a, imam onog lika što je za 5000 kupio kuću u Bosni pa je preuredio. To sam gledao, kada gledam normalne stvari, neko ti.
2: Ma ja to nisam htela, ti objašnjavam, ne znam kako je to završilo. Ti si imao sreć.
3: Dobro je ova ripost opcija.
2: Ti si imao sreć.
3: Pokazuje zapravo kakvi ste
2: ne,
3: vi.
2: Ne, ne pokazuje, ne. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver

0: Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Muzika koju voliš.
6: A pokvariš mi se.
7: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
8: Leto!
9: Leto!
10: Bolje zvuči
11: uz Radio S.

0: najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, u Beogradu do 32, za vikend još toplije sa temperaturama i preko 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, kaže ministar Dačić. Dodaje da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. A sa požarima se bori i region. Situacija na Halkidiki u Grčkoj je mirnija, a srpski turisti nisu ugroženi. Veliki požar u Hrvatskoj koji je sinoć buknuo u Lokvi i Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu. Povređeno je 7 osoba i sve su životno ugrožene. Predsjednik Srbije izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expo. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. U narednih nedelju dana evrodizel će biti skuplji za 2 dinara i koštaće 229 dinara za litar. Benzin je jeftiniji za 2 dinara i košta 200 dinara. Slušali ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Neki Amerikanac organizuje svetski dan zajedničkog aplauz 16. augusta u 10. ujutru, znači plan je da svi ljudi na svetu u isto vreme naprave jedan aplauz. Šta bi se to desilo kad bi 8 milijarde ljudi u istom trenutku pljesnulo rukama? Do sad je skupio milion ljudi koji planiraju taj aplauz da urede. Ako bi se nekim čudom ono, svih 8 milijardi ljudi u isto vremeno pljesnulo, stvorilo bi se oko 8 giga džula energije, što jeste ono, neka jaka detonacija, onako čuo bi se jak zvuk, a deo energije prešao u toplotu, ali zbog raštrkanosti ljudi ovo ništa ne bi osetili, tako da, ono, iako zvuči wow i nije toliko, ali ako se recimo na ovom sad okupljenju na Times Square u nedelju okupi 100.000 ljudi, mogu da naprave veoma impresivan zvučni udar. Svi pljesnu, čuju se jak zvuk, kameri ono oduševljeni. Kreću da skaču i posle par sekundi, ok, šta sad?
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: organizme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, u Beogradu do 32, za vikend još toplije sa temperaturama i preko 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U našoj zemlji trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Na delu teritorije Bujanovca uvedena je vanredna situacija. Ministarstvo poljoprivrede apeluje na građane da ne pale biljni otpad u blizini njiva. Požari su i u regionu. U velikom požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj povređeno je više osoba. Požar na Halkidikiju u Grčkoj je pod kontrolom. Prilikom obilaska radova na kompleksu Expo, predsednik Srbije izjavio je da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati. U obilasku je sa predsednikom bio i kineski ambasador Li Ming. Vučić je najavio da će ponovo posetiti Nenada Raškovića iz Zubinog potoka, koji se nalazi u kliničkom centru Srbije, zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla takozvana kosovska policija. Dodao je da iz Prištine dolaze strašne laži, dok međunarodna zajednica na sve to ćuti. U narednih nedelju dana dizel će biti skuplji, a benzin jeftiniji za 2 dinara po litru. Cena dizela biće 229 dinara, a benzina 200. Superliga Srbije nastavlja se sutra utakmicama petog kola. Fudbaleri Partizana dočekuju Radnički, dok je utakmica Železničar Zvezda odložena. Slušali ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio.

0: uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 31. augusta radit će se na sanaciji klizišta Puckaroš između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno naizmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Srećan put želi Radio S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtka.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dobro.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
12: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
11: Aha.
12: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
12: Da, dovoljen je samo internet.
11: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
11: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs. E,
11: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
13: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
17: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se, sam čuo Ivana.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio R.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, u Beogradu do 32, za vikend još toplije sa temperaturama i preko 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori oko 2000 hektara. Vanredna situacija proglašena je u delu opštine Bujanovac, a nadležni apeluju na poljoprivrednike da zbog ekstremne suše ne pale biljni otpad na njivama. A požari su i u regionu, požar u grčkom letovalištu Sibiri stavljen je pod kontrolu, a generalni konzul Jelena Vujić Obradović potvrdila je da su svi srpski turisti bezbedni. Teža situacija je u Hrvatskoj gde se vatra spustila do samog centra Omiša, a 7 osoba je u životnoj opasnosti. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Vučić je oštro osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajni cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. U narednih nedelju dana dizel će biti skuplji, a benzin jeftiniji za 2 dinara po litru. Cena dizela biće 229 dinara, a benzina 200. Slušali ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na

0: Zvono, Intersport, u srcu sporta.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Dragi vozači, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštujte saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki Amerikanac organizuje svetski dan zajedničkog aplauz 16. augusta u 10. ujutru, znači plan je da svi ljudi na svetu u isto vreme naprave jedan aplauz. Šta bi se to desilo kad bi 8 milijarde ljudi u istom trenutku pljesnulo rukama? Do sad je skupio milion ljudi koji planiraju taj aplauz da urade. Ako bi se nekim čudom ono, svih 8 milijardi ljudi u isto vremeno pljesnulo, stvorilo bi se oko 8 giga džula energije, što jeste ono, neka jaka detonacija, onako čuo bi se jak zvuk, a deo energije prešao u toplotu, ali zbog raštrkanosti ljudi ovo ništa ne bi osetili, tako da, ono, iako zvuči wow i nije toliko, ali ako se recimo na ovom sad okupljenju na Times Square u nedelju okupi 100.000 ljudi, mogu da naprave veoma impresivan zvučni udar. Svi pljesnu, čuju se jak zvuk, kameri ono oduševljeni. Kreću da skaču i posle par sekundi, ok, šta sad?
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
1: Radio S.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Muzika koju

0: uz Mozart.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas u Srbiji pretežno vedro i sunčano, temperature do 33 danas, trenutno u Somboru 31, 24 u Sjenici, 31 Niš, 32 Vranje, toliko je i u Beogradu, za vikend slične temperature. Tačno je 3, stigla je Jovana, slušamo vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori oko 2000 hektara. Vanredna situacija proglašena je u delu opštine Bujanovac, a nadležni apeluju na poljoprivrednike da zbog ekstremne suše ne pale biljni otpad na njivama. Požari su i u regionu, požar u grčkom letovalištu Sibiri stavljen je pod kontrolu, a generalni konzul Jelena Vujić Obradović potvrdila je da su svi srpski turisti bezbedni. Teža situacija je u Hrvatskoj gde se vatra spustila do samog centra Omiša, a 7 osoba je u životnoj opasnosti. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Vučić je oštro osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Dubinog potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Adriana Vilagoš uspela je da se plasira u finale evropskog prvenstva u disciplini bacanje koplja, ona će se u finalu takmičiti u nedelju. Bile su ovo vesti.
3: Hvala ti Jovana, dođi nam opet u 4.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
3: Privodimo radnu nedelju kraju zajedno, upadajte u petak društvo. Ako vam je trebao jedan reality check ovih dana, evo jedna zanimljiva činjenica. Deca 2019. godište za 18 dana kreću u prvi razred. Znači ona korona što kao da je bila juče napunila 7 godina i uskoro postaje džekprok. Dobar dan.

slušate Radio S, ovo je bio Toma i stvar za tebe, a zna se kako počinjemo svaki odašiljač. Tri vesti u tri. I deset. Prva vez za danas glasi, Dušan Vlahović je u Istanbul pored svojih kofera poneo i dve gajbe paradajza iz Srbije. Zvaničnicima iz Bešiktaša se toliko dopao naš paradajz da je on odlučio lično da im donese. Druga vest, ljudi su napravili Instagram samo za pse. Besplatna aplikacija po imenu Pet Tales. Napravljena je da se objavljuju i lajkuju slike ljubimaca, kao i da se ljubitelji životinja širom sveta upoznaju preko nje. I treća vest za danas, u Hrvatskoj se desila jedna neobičajna svadba gde su mladenci iz opštine izašli tako što je mlada prenela mladoženju preko praga dok je on nosio bidermajer. Pitam se šta bi mi sad na ove tri vesti rekao Šilja. 15.10 tačno, nastavljamo s muzikom od 6 do 6. Dobar dan.

0: Kiki Lesandrić i Viktorija, najbolje pesme na Esu, slušali smo Rat Mir u 15.17. Ako ste neodati i probali ste sve, ali ništa nije upalilo do sad, danas je ljudi vaš dan. Postoji neko staro verovanje, neki stari običaj da se baš na 14. avgust neodate žene treba da namažu malo meda na đon obuće da bi našla muža. Znači ja prvi put ovo čujem, ali kažu kao neka praksa koja se prenosi sa generacije na generaciju, ali postoje tu neka važna pravila, znači ne smete prizivati muža ako ste trenutno u vezi, a hoćete novog. Ljudi su u komentarima malo zbunjeni i nekim ostalim situacijama. Neko je pitao koji med sme da se koristi, jel može zamena ako nemamo med u kući. Onda Matić pita, može i momcima da se namaže med ili samo ženama? Matiću, ovo je za neodete žene, sve ti lepo piše. Daniela pita, šta sa nama razvedenima, šta mi mažemo? A Bobana postavlja logično pitanje, gde da hodam sa medom na đonu da ulepim stan ili kola? Bobana, maže se samo kap meda i pazi, ovde ne vidim da piše da obuću moraš da nosiš, tako da možda nakapaš med i ostaviš patiku na pačke da stoji pored vrata. Naprimjer, samo pazi ako imaš psa da ne poliže budućeg muža sa nje. A 15.18. gledamo kamere, javljamo uskoro gde su gužve, ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: I da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: I VAR! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveže jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
14: Lakše se živi. Vaš Gomex.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Gužva za sad jedino u Beogradu od Sava centra do autokomande zbog radova. Na samoj autokomandi takođe Maršala Tulbuhina ka Julinom brdu, Surčinska, isto su nam tu radovi, tako da se zagužvalo. Ostali gradovi mirni, granice trenutno neke tiče na Horgošu i Preševu, tu se baš dosta čeka, nešto manje gužva je na Gradini i Batrovcima. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećen put. Muzika.

Beat 90-ih donosi Kolonija, slušali smo Lažu oči moje u 15.28. Svaku petku od Odušeljaču tražimo samo loše savete. Danas nas zanima kako je Đani ostao bez Kec. Ako niste ispratili, za vikend je pevač Đani okačio sliku u liftu i napisao ode Kec, nije napisao šta se desilo, zato mi tražimo samo loše predloge od vas kako je Đani ostao bez Keca, ovo ćemo odmah posle 4.

0: Sa vama je Sandra, slušate Odašiljač, ovo je bila Snida, slušali smo Sve sam, to ja. Posle reklama stiže nam Mija Malešević sa pesmom Obrazi. Ako niste upoznati, evo malo da se upoznamo sa Mijom. Mija je iz Banja Luke, studirala je u Švajcarskoj, bila je na pauzi od muzike sad nekoliko godina i onda se vratila sa ovom pesmom Obrazi, na kojoj je radila sa Anđelinom, tako da pokušajte da čujete Anđelinu u toj pesmi. U međuvremenu se posvetila porodici i postala majka po drugi put. Eto, to je Mija Malešević, ostani uz S, dolazi brzo.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Volcano Bet, Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Muzika koju voliš.
8: Prija. Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
9: Tvoje lepezu, pa da.
7: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Mina Jahović i Dino Merlin, slušali smo Med u Odašiljaču. 15.46, vreme za vest bez kraja u Odašiljaču. Svakog dana u vreme dobijemo neku vest, krnju vest od naših producenata. Ako smo načitani i pročitali, ispratili sve portale, onda verovatno znamo za vest, ali uglavnom se desi da ne znamo i onda moramo da lupetamo i vi sa nama da nam pomognete da skockamo u vest, za šta imamo 45 sekundi. Ako ste čuli za uvest, javite mi na 065-44-494, na Viberu smo. Ajde čujemo šta je vest za danas.
1: Završi vest.
2: Ne dam 450 evra za običnu, poručuje ćerka Harisa i Miline Džinović.
0: A, ne dam 450 evra za običnu... Pa mislim, u njenom svetu kapiram da je skupo sve što je nama smrtnicima normalno, tipa frizura, ono 450 evra za neki friz, za neko šišanje ili nešto, 450 evra za običnu depilaciju, mada ona je vrlo izepilirana, tako da devojka nema problema sa tim. 450 evra za običnu suhnju, haljinu, mada sigurno je davala i veće pare za to, za običnu večeru. Možda neće da troši pare na hranu toliko. Šta je briga? Ajde, čujemo.
2: Ne dam 450 evra za običnu belu majicu, poručuje ćerka Harisa i Miline Džinović. Džina Džinović kaže da koliko god vojala brendiranu odeću zbog kvaliteta, estetike i milion drugih razloga, basic komade uglavnom pronalazi u pristupačnim radnjama.
0: Pa pametna devojka, nikad mi nije bilo jasno zašto za običnu majicu da se daju tolike pare kada realno to imaš svuda gde nećeš, tako da eto. Učili smo nešto novo. Vez bez kraja, ponovit ćemo ponovo u ponedeljak, a sad slušamo Igora Simića i Poveruj u ljubav. Dobar dan.

0: Šiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas toplo i sunčano, maksimala je 33 stepena, toliko je trenutno u Novom Sadu. Požega 30, Leskovac takođe 33, u Zaječaru 30, u Beogradu je 32, za vikend za koji stepen toplije. Vesti za 4 sata donosi nam Jovan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj Peščari. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju gust dim i jak vetar. U pomoć su pritekli helikopteri Vojske Srbije i MUP-a, nadležni apeluju na građane da ne pale otpad na njivama. Predsednik Vučić izjavio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova bez obzira na pritiske Nemačke i drugih zemalja. Oštro je osudio ćutanje međunarodne zajednice na prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog potoka, ocenivši da iz Prištine stižu monstruozne laži o tom incidentu. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Španski stručnjak Albert Riera zvanično je predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. On na Marakanu stiže kao zamena za Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Bile su ovo vesti.
4: Hvala Jovana.
6: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
4: Svaku petku od Ušiljaču tražimo samo loše savete. Danas nas zanima kako je pevač Đani ostao bez kec. Ali samo loše predloge želimo. 06544 494 Viber, tu smo za dve pesme.

0: Iza nas Dado Glišić, vi slušate S. Danas u Odašiljaču tražimo kako je Đani ostao bez keca.
1: Samo loši savjeti.
0: Đani, ovo nije bila laka godina. Prvo je završio u bolnici zbog ujeda u stomak na onoj proslavi. Nekog ortaka njegovog ponela atmosfera, napio se i ćapio Đanija za stomak i zakačio mu mladež i toliko je bilo ozbiljno da je ovaj morao u bolnicu. A sad za vikend Đani je ostao bez keca, okačio fotku na story i samo napisao ode kec. Nije ulazio u detalje, samo rekao da imao malu nezgodu i zato danas nas zanima koja mala nezgoda je strefila Đanija, kako čovjek ostane bez keca, samo loši predlozi. Juče smo okačili anketu na story od Odašiljača, svašta nešto je stiglo, a evo pristiže na Viber. Stanko kaže, Đani je bio onaj tip što otvara flašu zubima. Na Viberu kaže Đani zagrizao prazan burek. Ivke 78, ovo mi je omiljeno, progutao zub u snu, sad sigurno šuška. Digital Cloud misli da je hteo da vrati ovom liku što ga uzeo za mladež, kaže isto ga ugrizao za mladež, ali ovaj mladež bio baš tvrd, znači ovo je toliko glupo da je genijal. Kako je Đani ostao bez keca? Ajde vas da čujemo, 06544 494, tražimo samo loše predloge. Evo nas, brzo nazad.

0: Dirni mi kolena i Zana u 16.16 na Radiju S. Đani za vikend ostao bez prednjeg zuba, bez keca, okačio fotku iz lifta i samo napisao da kec. Nije ulazio u detalje, samo je rekao da imao malu nezgodu i zato nas zanima kako je Đani ostao bez keca.
1: Samo loši savjeti.
0: Nije naivno ostati bez keca, pogotovo ako ste žena, evo nisam zamišljala ovakvu situaciju u životu. Neka tiktokerka podelila da je godinu dana bila bez prednjeg, to je s prvog zuba, keca. Ispao je dok je jela nešto nebitno i kad je otišla da ga popravi, našla je da je trudna. Ostala trudna žena umeđu vremenu i nije mogla da radi zub i ona je 9 meseci tako bez keca živla. Paka. 0654 4 4 4, kako je Đani ostao bez keca, samo loši predlozi nam trebaju. Marija Manđa kaže duvao balone unučićima. Nije nemoguće, ima onaj viralni klip od pred 100 godina još, baka duva svećice na svoj 101. rođendan i toliko jako duvala da je izduvala i sve svoje zube. Mislim da sam ga 100 puta odgledala. A Nenad iz ličnog primera šalje, vozio bajs, zaglavila mu kontra i direkt na facu, ode kec, ne pitajte kako znam. Nenade, pošalji nam neku sliku ako imaš da uporedimo. Goksi kaže puko kec na zrno bibera u sarmi. Goksi, otkud sarma na plus 40, razmišljaj malo. Kako je Đani ostao bez zuba? 065 4 4 4 4. Samo loše predloge čekamo na Viber OS.
2: Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
15: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotika.

0: Excellence Center, Abela Farm.
1: Gužve u Beogradu, najsporiji se vozi od Sava centra do autokomande i kod Geneksa izgleda zbog saobraćaja nezgode stvorile su se kolone u bulevaru Oslobođenja ka kružnom toku, Maršala Tulbuhina ka Julinom brdu i Sučinska zbog radova, eto to nam je to su nam najusporenije deonice. Što se granica tiče, trenutno je velika guža, ako ste se uputili ka Horgošu, ka Preševu, spremite žice zato što su kolone baš velike, nešto manja guža na gradini i Patrcima. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

Marija Šrifović, pametna i luda u 16.26 na S-u, danas u Srbiji do 33 stepena. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Sandra. Đani za vikenda ostao bez prednjeg zuba, ostao bez keca, okačio fotku iz lifta i samo napisao ode kec, nije ulazio u detalje, samo rekao da ima malu nezgodu i zato nas je danas zanimalo kako je Đani ostao bez keca, ali smo tražili samo loše predloge, svašta nešto je stiglo na Instagram anketu od Šiljača, a evo još par poruka sa Vibera. Otvarao zaječar sa zubima, šalje miks. Gagin BG kaže, tražio je zubima početak selotejpa. Suza, zagrizao metalnu kašiku dok je stavljao ćevap usta. I imamo, evo, Boksija za kraj. Boksi piše, sparingovao sa slađima, ona opustila ruku. Dobro ljudi, hvala svima na porukama. Nastavljamo sad sa muzikom. Evo ga Bojan Marović, bit će Jelena Rozga odmah posle. Slušajte S.

0: Lavica Jelena Rozga u 16.36 na S-u, a evo ko nam još stiže do kraja sata. Ed Sheeran i Shape of You. Push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body. A bit će i Aleks Radović. U tom nekom miksu stiže i Nućije, Uterpa i Bajaga, sve to vrlo brzo posle reklama, za to Nemanja i Sanicu.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtka.
6: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full, svi će reći ofarbano izuzetno.
0: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska Stitch A5, karo ili linija 89.99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ja to nisam znala uopšte ni čemu služi, ni šta se tu dešava i šlog me opalio, šta sam ja sve ripostovala, a što je najgore, što su drugi ljudi mogli to da vide. Ja se izvinjavam unapred da to nisu moji afiniteti, kako je do toga došlo, ja pojma nemam. U mom ripostu se tu našao Era Ojdanić na proslavi 18. rođendana svog unuka kako igra. Bili su neki golubovi, bila je Didi Janković koja nešto lupetara. To je slučajno završilo u mom ripostu.
3: E, imam Robija Williamsa, imam namešte iz Ike, imam Bruce Lee-a, imam onog lika što je za 5000 kupio kuću u Bosni pa je preuredio. To sam gledao. Ja gledam normalne stvari, neko ti.
2: Ma ja to nisam htela, ti objašnjavam, ne znam kako je to završilo. Evo,
3: dobro je ova riposta opcija.
2: Ti si imao sreć.
3: Pokazuje zapravo kakvi ste
2: ne,
3: vi.
2: Ne, ne pokazuje, ne. Jutarnji
0: šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas toplo i pretežno vedro u celoj Srbiji, maksimala 33 stepena, trenutno u Kikindi 32, Negotin je na 30, na Zlatiboru je 24, u Vranju 30 takođe, 32 nam je trenutno u Beogradu za vikend, za koji stepen toplije. Minut do 5 slušamo najnovije vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva gde gašenje otežavaju gusti dim i jak vetar, nadležni apeluju na građane da ne pale otpad na njivama. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Nova gasna elektrana kod Niša biće završena do 2030. godine, najavila je ministarka Đedović-Handanović. Projekat snage 500 MW realizovaće zajedničko preduzeće EPS-a Srbija Gas i azerbejdžanskog Sokara. Ova investicija ključna je za energetsku stabilnost i dalji razvoj industrije na jugu Srbije, ističe ministarka. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Čuli ste vesti?
4: Čuli ste Jovanu?
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
4: Za dve pesme tu nam je novi Tuc Muc kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Nagrada je poklon paket u vrednosti 5000 dinara od naših prijatelja iz Premium Peta. Neka se spremi kandidat broj 5, to je Bojan. Bojan.

0: Novi zvuk na S-u, ovo je bila Anđelina i Raketa. Tačno je 17.06. Evo još jedan tuc muce, tražimo kraljevi i kraljice nepotrebnih informacija za ovu nedelju, koji će odneti kući jedan poklon paket iz premium peta u vrednosti od 5.000 dinara.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S uz premium pet.
0: Danas je sa nama Bojan iz Beograda, direktor u jednoj firmi, a u slobodno vreme, kaže, opsednut je fudbalom. To je mali fudbal, jel?
2: Pa i mali i veliki.
0: I veliki, da. A ne postoji mini fudbal. To sam, jednom sam rekla mini fudbal, pa su mi se smela. Znači mali i veliki fudbal, to je to. Okay. Bojan, jesi spreman da nam pokažeš kako vladaš nepotrebnim informacijama?
2: Spreman.
0: Ajde, krećemo. Pitanje broj 1. Dušan Vlahović, kada je stigao u Istanbul, pored kofera doneo je dve gajbice čega?
2: A šta, pored kofera?
0: Da, doneo je dve gajbe nečega. Čega?
2: Pa verovatno piva.
0: Netačno, paradajz, ovima iz Bešiktaša se mnogo svidio naš paradajz i oni odlučuju da ih iznenadi. Kakva je aplikacija Pet Tails?
2: Pet Tails?
0: Tako je, kao, znači pet ljubimac, jel te tail,
2: a,
0: znači
2: da
0: kao neka naša što je mi imamo i koristimo.
2: Kao ako fali jedan igrač i taj faze, ne.
0: A koja aplikacija je to slična naši? Neko je za ljude, ovo je za životinje.
2: Dobro, za životinje da, ali ovaj, ne znam čemu služi.
0: Ajde, imaš moram da lupim, Instagram, jel? Lupi Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, šta bi to moglo za životinje da se napravi?
2: Ajde, aplikacija? Neka bude TikTok.
0: TikTok za pse, sviđa mi se kako razmišljaš, ali ne, pazi, možda jednog dana, za sad samo kače slike, znači Instagram za pse, aplikacija Pet Tails. Na jednoj svadbi u Hrvatskoj desila se neobičajna situacija kada je mlada uradila šta? Obično to mladoženje rade ženi, a sad je mlada to uradila.
2: Overatno zaprosila verenika.
0: Ne, oni su već bili na svadbi, znači bili u opštini, izlaze iz opštine i šta je mlada uradila?
2: Ipak rekla ne.
0: Nije rekla ne, rekla je da, čak je iznela svog mladoženju preko praga dok je on nosio u ruci Biedermeier, ljudi u šoku.
2: Koji... A dobro, gde je ta mlada?
0: U Hrvatskoj. Koji veliki fast food lanac dolazi u Beograd? Evo, trenutno traže radnike. Daću ti par opcije.
2: Fast food.
0: Tako je. Da li Ajde. Je to Burger King, Five Guys ili Mellow?
2: Burger King.
0: Burger King, vidi se da si veliki poštovalac Burger Kinga. Odmah iz prve. I pitanje broj 5. Šta su ljudi najviše googlali nakon pomračenja sunca? Na Googlu u Velikoj Britaniji skočila pregled kog simptoma, šta su to ljudi osjećali nakon što su gledali u pomračenje sunca? Pa bol u kom delu tela, ajde čoveče.
2: U glavi.
0: U očima, gledali direkt u sunce bez naočara za zaštitu i googlili posle toga, nije bilo dobro. Nisi se nešto pokazao, Bojane, ali mi ti ne zameramo zato što ove nedelje svi osvajaju. Bio si super zabavan i to je bitno, tako da se čujemo neki drugi mesec za neku novu nagradu. Čestitam ti i uživaj, to jest nek tvoj ljubimac uživa ovoj nagradi od premium peta. Pa se čujemo, važi?
2: Hvala.
0: Ajde.
2: Pozdravite samo šilju puno, eto, ništa
0: više. Hoćemo, prenosimo pozdrave, čao. Čestitamo svim kraljevima i kraljicama nepotrebnih informacija koje su ove nedelje odneli svojim ljubimcima na super poklon paket od premium peta. Mi se sad vraćamo na muziku. Evo su Sarajo i Frank, slušamo one. Dobar dan. Dobar dan.

0: Jazz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jiska.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

0: igrač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena Color.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana toplo vreme uz umerenu oblačnost, sutra sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju gust dim i jak vetar. U pomoć su pritekli helikopteri Vojske Srbije i MUP-a. Nadležni apeluju na građane da ne pale otpade na njivama. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Srbija se našla u najužem izboru za titulu najpoželjnije zemlje u Evropi prema izboru prestižnog magazina Wanderlust. O pobedniku odlučuju isključivo glasovi putnika, a turistička organizacija Srbije pozvala je sve da podrže našu zemlju putem sajta ovog magazina do 27. oktobra. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Čuli ste vesti.
2: Muzika koju voliš.
3: Kad su prošli carinu sve i Mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao znaš, stanite, molim vas.
2: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtka.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: budeš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
3: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Veru klub članove šunka u foliji juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Zbog radova na putu Kula-Sombor od sutra do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje.

0: oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Exportu. Vredi da probaš.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
12: Muzika koju voliš.
13: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
14: I društvo koje ti prija.
15: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo. Znači,
16: šta, sigurno
15: si zdrava, možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
14: Leto.
12: Leto. Leto.
17: Bolje zvuči
12: uz Radio S.

0: Boris Rezak, ti si moja, tačno je 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Ni večeras nema kiše u Srbiji, što se tiče temperatura u Somboru je 32 stepena, 29 u Negotinu, 30 u Nišu, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vatrogasne ekipe širom zemlje bore se sa 10 aktivnih požara, dok je najkritičnije u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila oko 2000 hektara. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva. Ministarstvo poljoprivrede podseća da je strogo zabranjeno paljenje biljnog otpada u blizini njiva kako bi se sprečilo dalje širenje vatre. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Mali najavio je da je krajni cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Srbija se našla u najužem izboru za titulu najpoželjnije zemlje u Evropi prema izboru prestižnog magazina Wanderlus. O pobedniku odlučuju isključivo glasovi putnika, a turistička organizacija Srbije pozvala je sve da podrže našu zemlju putem sajta ovog magazina do 27. oktobra. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Otkači smo još jednu radnu nedelju avgusta, evo nas tu negde već na polovini i vreme je sad za šta? Pa za uživanje. Ali ne može baš svako da uživa. Neko kod kuće ima neko zvocanje, pa i kada se vrati sa posla nastavlja da ne uživa. 10 godina je, kako je jedan čovjek rekao, radije bih u zatvor nego kući, napisao čovjek svoje ženi na stolu, onda otišao, opljačkao banku i mirno seo da sačeka policiju. A onda se desio neverovatni obrt. Šta se desilo, pričam ti za desetak minuta do tada. Matija Cvek, Toše Preski, Adi Šoše i Senida. Krećemo sa pesmom koja se zove Čista ljubav. Dobro večer. Ječeš po kiši,

Ja nisam taj, kaže Matija Cvek, 7 sati i 15 minuta. To je rekao i jedan gospodin iz Kanzasa pre 10 godina, ali nije mu uspelo. Ponovo se šeruje priča o ovom gospodinu, on se zove Lawrence, koji je pre 10 godina uradio nešto nezamislivo samo da bi dobio malo mira, i to ni manje ni više nego od svoje žene. Međutim, sudija mu je na kraju presudio onako kako niko nije očekivao. Dakle, šta se desilo? Lawrence je ušao u banku, uzeo novac, dakle, onako pljačka, je li tako, kakva treba da bude, i mirno je sačekao u lobiju. Nije hteo da ukrade pare, nije hteo da odnese, želeo je samo da počini pljačku i da sačeka policiju, gde će naravno nakon suđenja zaslužiti svoju ćeliju od 2 kvadrata, tišinu i mir. Međutim, sudija u Kanzasu je očigledno bio veoma ironičnom raspoloženju kada je bilo suđenje. Umesto u državni zatvor, on ga je poslao na 6 meseci kućnog pritvora. Dakle, zaključao ga je sa nanogicom direktno uz ženu od koje je čovek pokušao da pobegne. Pobegne, može i tako. I to nije kazna, to je realno scenario za najstrašniji psihološki triler uživo. Zamislite tu zajedničku večeru dok nanogica svetluca dole, a on ne sme ni do kapije, ne sme ni da zucne. I onda se mi pitamo, evo baš večeras u ovom trenutku, 10 godina kasnije, koja je to stvar kod tebe, kod tvoje kuće, zbog koje bi radije sedeo u CZ-u nego je trpeo? Dakle, možda je to, ne znam, ono, popravka slavine, usisavanje, brisanje prašine, generalno spremanje, ili ona jedna tašta ili svekrva koja bukvalno ne odlazi i uvek ima neko mišljenje o nečemu. Piše nam na Viber broj radija S 065444494, zašto bi pre sedeo u zatvoru nego što moraš da sediš kod kuće? Šta je tvoj razlog za ovu pljačku banke?

0: Vjeruj, kaže knez, 7 sati 24 minuta. Kažemo i mi da vjeruješ da će sve biti okej, okay, ali kada ne možeš više da vjeruješ, onda prosto poželiš da pobegneš od svega. Nekada poželimo da pobegnemo od kuće, a tako je poželeo i gospodin Lorenz, koji je pre 10 godina odlučio da opljačka banku samo da bi završio u zatvoru i da bi malo se odmorio od svoje žene. Sudija pak bio pakostan i poslao ga kući na kućni pritvor, gde ga je zatvorio 6 meseci sa tom istom ženom bez mogućnosti izlaženja iz kuće. Pakao da pakao veći ne može biti. Onda smo pitali vas od čega biste to pobegli od kuće. Evo, Marica je pisala od toga da samo ja znam kako se koristi usisivač. Pa da, upravo to su te stvari zbog kojeg bi nekada voljeli da, da nas prosto nema, pa da vide kako je bez nas. Dubrovka kaže možda onaj koji nema novca da se izdržava za vreme trajanja kazne, nego bira zatvor, ipak tamo ima 3 besplatna obroka. Pozdrav za ekipu Radija S. Pa jeste, da, obroci su možda besplatni, ali čini mi se da je u zatvor mora da se radi, nema baš ono lenstvovanje po ceo dan, a sa druge strane nije baš da je banja, nego je zatvor, pa vas bude kad oni hoće, šetaju kad se njima ćefne, kupaju takođe, a ostatak dana ili provodite u nekom prinudnom radu ili prosto blejite u ćeli ne znajući šta ćete sami sa sobom, tako da nekako dođe gora kazna nego kad moraš na posao. Ali dobro, što se tiče Milice, ona kaže da bi pre pobegla od kuće nego stalno da sedi sa svekrvom koja uvek ima neku zamerku. Jel stanuješ sa njom ili samo dolazi u posetu? Ako samo dolazi u posetu, još nekako je možda preživiš. Ako stanuješ sa njom, nije bio ti u koži, sve mi je jasno. Ivan kaže, pre bih ja u zatvor nego što moram da plaćam sve one račune koje imam svakog prvog u mesecu. Da, istina, istina. Tamo dobiješ platu, poraduješ se, onda sedneš, izračunaš šta ti sve ide na račune i onda možda kao Dubrovka razmisliš, pa brate, meni je tine da blejim u zatvor. Zašto biste pre u zatvor nego da blejite kod kuće? 065-44-494, pišite nam na Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u

0: i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
2: Uro i ja!
0: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: I danas smo svedoci mnogih saobraćajnih nezgoda koje su se dešavale tokom dana. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da svi poštujemo saobraćajne znake i propise. Uživamo u vožnji zajedno uz Nipple People i sutra pre toga stižu Sam Smith i Normani. Ovo je Dancing with a Stranger. Srećan put, želi ti Radio S.

Nipple People i sutra, 7 sati i 36 minuta. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. A od sutra definitivno u Grčkoj nikakva čarobna jutra, makar što se tiče saobraćaja. Sutra je Velika Gospojina, za Grke ne samo crveno slovo u kalendaru, to je dan kada oni sa ponosom taj dan nazivaju malim Uskrsom. Stotine hiljada lokalaca tada masovno napušta Atinu, Solon i druge velike gradove, seleći se u svoja radna sela, na ostrava ili vikendice širom Halkidikija. A šta to znači za tebe koji možda sutra putuješ tamo? Pa to za turiste donosi dve stvari. Pod A, testiranje živaca u saobraćaju, ali i jedinstvenu priliku da doživite autentični grčki duh. I šta nas čeka? Pa znamo, nepregledne kolone vozila, ogromne gužve na naplatnim rampama, krcate trajekte, možete očekivati i naravno pravu lutriju kada je u pitanju pronalaženje slobodnog parking mesta. Takođe, zaboravite na šoping u velikim molovima, oni neće raditi, neke obavljanje poslova u malim, u bankama ili recimo poštama, sve to ostaje zatvoreno zbog državnog praznika, ali dobra vest je da turistički sektor ne spava, restorani, kafići, manje prodavnice u samim letovalištima uglavnom će raditi punom parom, međutim i tamo očekujte gužve, jer ako dođu u Grci da odmaraju na svom moru, računaj da će doći u svoj restoran da naprave gužvu. U svakom slučaju, ako sutra ideš u Grčku, srećno i srećan put.

0: Pratiš me bio Željko Vasić, 7 sati i 48 minuta. Šta slušamo do 8? Stiže Sergej.
1: Bez briga i bez laži.
0: Stiže Sarajo.
2: Mili, mili, sa tobom svodim se na ili.
0: I zato ne mrdaj nigde, ostani uz nas.
3: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu 2 police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate 2 ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveža jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
14: Lakše se živi. Vaš Gomex.
15: Muzika koju voliš.
16: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam.
14: Koje ti prija?
17: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Oboje bi ponovo, ako tako kaže, neka bi bude Sarajo i Mili Mili.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Temperatura je uglavnom oko 30 u Vojvodini, tako je 30 u Novom Sadu, na Zlatiboru je 21, 27 i u Zaječaru, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, jutarnja od 12 do 20, najviše dnevno od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj Peščari. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde gašenje otežavaju gusti dim i jak vetar. Nadležni apeluju na građane da ne pale otpad na njivama. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Siniša Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Nova gasna elektrana kod Niša biće završena do 2030. godine, najavila je ministarka Đedović-Handanović. Projekat snage 500 MW realizovaće zajedničko preduzeće EPS-a Srbija Gas i azerbejdžanskog Sokara. Ova investicija ključna je za energetsku stabilnost i dalji razvoj industrije na jugu Srbije, ističe ministarka. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Čuli ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek u 9.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: A do 9 pričam ti kako ćemo moći uskoro vozom do Budimpešte. Konačno se privršava kraju i ta priča. Koliko ćemo polazaka imati dnevno i koliko će nas sve to koštati? Javljam za 10 minuta do tada. Taša Krunić, Saša Kovačević i Tijana Bogićević. Dobro veče.
5: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Dina Merlin i mi. 8 sati 16 minuta. Slušaš veče sa Jocom. A ako si maštao o vikindu u prelepoj Budimpešti, vreme je možda da već kreneš da razmišljaš šta će da se nađe u tim koferima, jer mašta uskoro postaje stvarnost. Direktni voz, brzi voz Soko je u završnoj fazi testiranja i uskoro će vas prevoziti od Beograda do Mađarske prestolice za samo 3 sata i 15 minuta. Sa čak 8 polazaka dnevno, jutarnja kafa na recimo Knez Mihajlovoj lako postaje ručak pored Dunava u Budimpešti uz miris tradicionalnog Kurtov školača i pogled na parlament. Naravno, dok čekamo zvanično otvaranje, i dalje imaš opciju da odeš do Budimpešte kroz presedanje preko Subotice i Segedina. Cena je za sada 32 evra. Vidjet ćemo koliko će koštati direktan voz, brzi voz. Dakle, sedneš u Beogradu i u Budimpešti si za oko 3 sata. Što je sasvim cool. Dakle, poraniš ujutru, provedeš ceo dan u romantičnoj Budimpešti, sedneš na voz, vratiš se nazad. Sjajna priča za neki mini izlet ili možda produženi vikend. I to naravno sa posebnom osobom kojoj možeš možda i ovo da zapevaš uspod. Kolonija, no puedo más sin ti.

0: No puedo más sin ti, 8 sati 21 minut, ko zna španski zna šta i ovo znači. Za minut ćemo malo da proverimo šta znaš od engleskog. John Legend kaže Love Me Now.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
2: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Leto bolje zvuči.
1: Radio S.

0: Željko Joksimović koji kaže nisam te zbog lepote voleo. Tačno minut do pola devet. I ostavlja nas da razmišljamo koliko je ona bila lepa kad je morao da pomene tu njenu lepotu.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Joca.
1: Radio S.
0: E, dok se mi ovdje ljudi divimo lepoti jednih drugih na Instagramu, je li tako? Pa neki ljudi su odlučili da naprave Instagram samo za pse. Besplatna aplikacija se zove Pet Tales, napravljena je da se objavljuju i lajkuje slike ljubimaca, kao i da se ljubitelji životinja širom sveta upoznaju preko nje. Dakle, ako nemaš tu simpatičnu komšinicu koja šeta psa baš tu negdje kod tebe u kraju, ili ako imaš komšinicu koja šeta psa, a ti nemaš psa i ne znaš kako da je priđeš da se upoznate, jer prosto lakše se upoznajete kada se psi onako prvi upoznaju, onda možeš da nađeš neku simpatičnu devojku koja eto ima psa na Instagramu za pse, odnosno za kuće ljubimce, a možda i mačku, što da ne. Pet Tales, pronađi aplikaciju, pa možeš sa onom ustavljenom pričom, ja što je presladak mali pas, mogli bi da se upoznaju ovaj moj pas i tvoja mačka ili kako već, šta god neka priča može da se prospe. A dobra ideja, što da ne, da. Pa čak i ako nemaš ljubimca, mislim, realno na Instagramu svi lažu, pa možeš i ti. No dobro, mi ćemo u nastavku uz La La La, stiže nam Nevena, stiže jedna romantična za sve zaljubljene, sve još miriše na nju, naravno parni valjaka. Pre toga, novi zvuk donosi nam Anđelina. Anđelina.

0: Ne valja to kad si sama, moraš da nađeš nekoga. Andreja Demirović u 10 do 9 na Radio S-a, što su radili Šilja i Sandra između 3 i 6, čućemo upravo sada.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki Amerikanac organizuje svetski dan zajedničkog aplauz 16. augusta u 10. ujutru, znači plan je da svi ljudi na svetu u isto vreme naprave jedan aplauz. Šta bi se to desilo kad bi 8 milijarde ljudi u istom trenutku pljesnulo rukama? Do sad je skupio milion ljudi koji planiraju taj aplauz da urade. Ako bi se nekim čudom ono, svih 8 milijardi ljudi u isto vremeno pljesnulo, stvorilo bi se oko 8 giga džula energije, što jeste ono, neka jaka detonacija, onako čuo bi se jak zvuk, a deo energije prešao u toplotu, ali zbog raštrkanosti ljudi ovo ništa ne bi osetili, tako da, ono, iako zvuči wow i nije toliko, ali ako se recimo na ovom sad ukupljenju na Times Square u nedelju okupi 100.000 ljudi, mogu da naprave veoma impresivan zvučni udar. Svi pljesnu, čuju se jak zvuk, kameri ono oduševljeni. Kreću da skaču i posle par sekundi, ok, šta sad?
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Ana Bebić, Telepatija, 2 minuta do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno u Novom Sadu 27 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, 27 je i u Nišu, da vidimo koliko je na Koponiku 14, dok je u Beogradu 28. Što se tiče sutrašnjeg dana, sunčano i toplo, jutarnje od 12 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Vatrogasne ekipe širom zemlje bore se sa 10 aktivnih požara, dok je najkritičnije u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila oko 2000 hektara. Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva. Ministarstvo poljoprivrede podseća da je strogo zabranjeno paljenje biljnog otpada u blizini njiva kako bi se sprečilo dalje širenje vatre. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Mali najavio je da je krajni cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta utorak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ruski ministar Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije za aktivima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Srbija se našla u najužem izboru za titulu najpoželjnije zemlje u Evropi prema izboru prestižnog magazina Wanderlus. O pobedniku odlučuju isključivo glasovi putnika, a turistička organizacija Srbije pozvala je sve da podrže našu zemlju putem sajta ovog magazina do 27. oktobra. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 229, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i njegova cena je 200 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ako maštaš o romantičnoj svadbi, sledeća priča ti definitivno neće biti romantična, ali će ti biti simpatična. Da, konačno su neke stvari promenjene, dakle više nema onih tradicionalnih običaja koje moraju da se rade. Zna se šta radi mladoženja, zna se šta radi mlada, međutim, na jednoj svadbi u Hrvatskoj, mlada iznela mladoženju preko praga crkve i postala naravno viralna. On drži cveće, ona drži njega. Fantastična slika. Da li se stvari menjaju u muško-ženskim odnosima? O tome pričamo za 10 minuta.

Nadija i Devito u Spori dečače, 9 sati i 10 minuta. I da, nekada je to bilo tako da su momci govorili devojkama da uspore. A sada je obrnuto, jer sve se menja definitivno. On drži cveće, ona drži njega. Najjača slika koju ćeš vidjeti danas na portalima. Društvene mreže su se bukvalno zapadale zbog snimka venčanja iz Hrvatske. O čemu se radi? Mlada u punoj venčanici bukvalno iznosi motoženju iz opštine. A on... On gospodski drži Biedermajer i uživa u vožnji. Naravno, po komentarima se svi svađaju da li je ovo poniženje ili je ljubav. A mi ovde vidimo prosto svoje dvoje ljudi koji se konačno ludo zabavljaju. Moderne svadbe su definitivno postale kao kopirani projekti. Ista muzika, isto bacanje buketa, isto očekivanja, bacanje para na razno razne sitnice i detalje koje realno nikoga ne interesuju. Jer su ljudi došli da se zabave. Nikoga, brate, ne zanima kako je izgledala dekoracija, koliko si ti para potrošio na one neke kolačiće koji se gricnu tu odmah čim uđeš u salu, a pre svečanog ručka ili večere. Dakle, koga briga? Ovakve neke stvari se definitivno pamte i svaka čast ovima ljudima koji su napravili nešto za pamćenje svojim gostima, a boga mi i svima nama koji smo ugledali ovu sliku. E sad, ono što nas interesuje jeste šta u modernim brakovima i vezama više nije kao što je nekada bilo. Očigledno, kada mlada može da iznese mladoženju u naručiju, a onda drži Biedermajer, onda se pitamo i šta to kod vas u kući ili u vezi definitivno vi radite, a možda bi trebalo da radi suprotan pol. Pišite nam vaše primjere, čekamo ih. 065-44-494 Viber broj radija S, dakle još jednom 065-44-494 i naravno čitamo najzanimljivije.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

0: Četiri minuta peva la la lola lej, la la lola lola lej i tako dalje. I pevali bi oni u nedogled, ali morali smo malo da ih prekinemo. Jer vas sada pitamo šta vi to radite u vašem braku, u vašoj vezi, u vašem odnosu, što nije tako uobičajeno, jer se pretpostavlja da bi muškarac trebalo da radi ove poslove, a žena one da. Sve ovo povodom toga što je u jednoj svadbi, tj. Na jednoj svadbi u Hrvatskoj, mlada iznela mladoženju i to u rukama sa sve Biedermajerom. On je nosio Biedermajer. Tu scenu definitivno moraš da pronađeš na netu i da pogledaš. I sad smo vas mi pitali šta je to kod vas obrnuto u vezi. Maja kaže, kod nas je muž godinama kuvao, a ja sam radila sve oko kola. Sad sam ja to ako, ta koja menja ulje i gume, a on pravi najbolju musaku u kraju. Pa mislim, to je sjajno, definitivno je sjajno. Ako je muž došao do te priče da može da napravi najbolju musaku u kraju, ti si, Majo, definitivno na konju, ne na mužu, dakle svaka čast. A svakako, svaka čast i tebi, dakle, ulje, gume, pa ja ne znam, evo, skidam kapu, iako je ne nosim. Snežana kaže, ono što ne znate da je najbezbednije mesto za život žena je Srbija, ali to samo kada budete čuli u vestima. Dobro, šta god, mi smo pitali nešto drugo, ali nema veze, eto i Snežana ima svoje mišljenje. Jelena kaže, muž je pre mene peglao veš i sad to i dalje radi. Ja sam preuzela bušenje, sklapanje nameštaja i sve što ima šrafove. Mislim da smo podelili teritoriju. To je sasvim okej, okay, to je sasvim okej. Okay. Da, dobio sam još jednu sjajnu poruku od jedne sjajne devojke iz Jagodine. Pa kaže, nema toga ko kosi, a ko vodu nosi, možemo da kosimo zajedno i da pijemo vodu zajedno. Odlična priča, odlična poruka. Ivan je tu, kaže, kod nas žena vozi kada idemo negde, a ja sedim pored i govorim, pazi semafor. Nekada su mene slušali kada sam to pričao, a sad me, evo, niko ne sluša. Važno je da se vi ljudi slažete, važno je da se dogovarate i važno je da je sve okej, okay, a uopšte nije bitno šta ko radi, važno je da svako doprinosi koliko može, koliko ume, najbolje što ume. Miley Cyrus u nastavku End of the World, nakon toga i Vlado Georgijev, Nisam ljubomoran.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: Da, tako je. Vlado Georgijev kaže, nisam ljubomoran, sve što možeš ti mogu i ja, a što se tiče nas, mi ćemo da vidimo šta to mogu Irena i Ivan od 6 do 10.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ja to nisam znala uopšte ni čemu služi, ni šta se tu dešava i šlog me opalio, šta sam ja sve ripostovala, a što je najgore, što su drugi ljudi mogli to da vide, ja se izvinjavam unapred da to nisu moji afiniteti, kako je do toga došlo, ja pojma nemam. U mom ripostu se tu našao Era Ojdanić na proslavi 18. rođendana svog unuka kako igra, bili su neki golubovi, bila je Didi Janković koja nešto lupetara, to je slučajno završilo u mom ripostu.
4: Imam Robija Williams, imam namešte iz Ikea, imam Bruce Lee-a, imam onog lika što je za 5000 kupio kuću u Bosni pa je preuredio. To sam gledao, kada gledam normalne stvari, neko ti.
3: Ma ja to nisam htela, ti objašnjavam, ne znam kako je to završilo. Ti si imao sreć.
4: Dobro je ova ripost opcija.
3: Ti si imao sreć.
4: Pokazuje zapravo kakvi ste
3: ne,
4: vi u srcu.
3: Ne, ne pokazuje, ne. Jutarnji
1: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Tijana Dapčević Negativ, 9:43. Dobro je kada si nečiji negativ, nekako se slažete. Nirvana u nastavku. Stiže Zoji. A stiže i Sergej.
1: Zašto braniš zvona od mene? Za tako nešto nema potrebe.
0: Ne. Ponovo se slušamo od ponedeljka. Do tada ostani uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S. I jedan veliki pozdrav od Joce. Aj, čao.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Koju društvenu igru igra Švajceneger skoro svakog dana? Domine, remi ili šah?
4: Šah.
3: Tačno, tako je.
4: Oh, bravo.
3: Švajceneger voli šah.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. I društvo koje ti prija.
2: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
1: Leto bolje zvuči.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.